Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.

0: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21, bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
1: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
2: Onsdag till lördag är det brantdagar hos Brant Bil med extra öppet, dryck och tilltugg och oslagbara erbjudanden från alla våra bilmärken. Så sväng förbi och hitta din framtida bil till ett bättre pris. Läs mer om brantdagarna på brantbil.se. Brant, vi finns i din närhet.
3: Vad blir det för erbjudanden i oktober nu då?
4: Lyxpytt!
3: Oj, lyxpytt! Ska vi äta med silverbestick nu?
4: Nej, men du får 1 kilo för 40 kronor.
3: Och 2 kilo?
4: 70 spänn!
3: Det där är ju lyxigt på riktigt.
4: Absolut. Lyx för magen, snällt mot plånboken.
3: Välkommen till Dafgårds fabriksbutik
4: i Källby.
5: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
6: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna de är låga, priserna de är låga. Nu är det så billigt så folk tror nästan att vi har stulit grejerna som står här. Jättefina erbjudanden.

0: Reklam.
1: Axima, din SS-handlare i Skaraborg.
2: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Törboda. Vi är väldigt stolta över vår fina butik som är fylld med massa snygga kvalitetsmöbler till bra priser. Och vi kan ge dig inspiration till ditt nästa projekt hemma. Här får du alltid bra hjälp och toppen service såklart. Välkommen till Möbelmästarna i Törboda.
3: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på Älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
4: Vad har du hittat nu då?
5: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
4: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
5: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
4: Ta med några elektroder och.
5: Vad är det?
6: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
7: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
8: Men stäng då, varför skrån? Du släpper ju ut värmen.
9: Men det luktar ju onkelt här inne.
10: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer.

0: 3.
1: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
2: Och nu, tillbaka till musiken.
3: Ingenting kan stoppa mig.

0: Radio Trebys sändningar fortsätter nu på webben radiotreby.se. Här följer nu program från Radio Tidaholm på 101,6.
1: Så, nu kör vi lite lokalmusik här på
2: radio. Du lyssnar på 101,6 MHz.

Sponsra Tidaholms närradioförening samtidigt som ni marknadsför ert företag eller er förening. För mer information gå in på www.radiotidaholm.se.

Så, nu kör vi lite lokal musik här på Radio Tidaholm på 101,6. Bara musik från närområdet.

så jag fick ha på den där och så kastade jag till en bara där så flög i backen och öra flög åt helvete på. Så det var fint tror du. Det blev stor jävla grogg hemma. Det blev fint.

stor jävla grov i makt. Det blir stor jävla grov i makt.

Det är ett jävla skitliv jag lever alltså, så att jag hatar det, men jag kommer väl inte ifrån det antagligen, men jag hatar det utav helvete.

Hur fan gör den, eller? Vad i helvete, det går ju baklänges!

Så nu kör vi lite lokal musik här på Radio Tidaholm på 101,6. Bara musik från närområdet.

Sponsra Radio Tidaholms närradioförening samtidigt som ni marknadsför ert företag. För mer information gå in på www.radiotidaholm.se.

0: Hej och välkomna till GS-facket. Vi sänder på Sandaföreningens tillstånd på Föreningsradion 101,6. Idag är onsdag, klockan har slått 6 och i studion idag är...
1: Per Bergström,
2: Kenneth Lindberg,
3: Torbjörn Frid.
0: Och tekniker är Marcus Schultz. Och jag lämnar nu över programledarskapet till Per Bergström.
1: Tack så mycket. Och välkommen killar.
3: Ja.
1: Ja, tredje veckan i rad som vi kör och... Idag har jag lite upplägg att skicka i tidningen Arbete som jag brukar få hem. Och där är det, står det lite om pension. Om du har haft liten lön. Vad gäller för de stockare då, som inte har tjänat så mycket i sitt arbetsliv då?
3: Ja, det är ju, det finns ju det här skyddsnätet med garantipension.
1: Ja, men...
3: Och hur kommer man fram till om man har rätt till det och vad är...
1: Precis, vi ska försöka reda ut en del saker som jag läste på lite om. Och det är ju de här stackare som inte har tjänat så mycket. Och det kan ju vara att du har jobbat halvtid eller du har varit jobbat på kvällar bara eller den biten. Och.
0: Föräldraledig.
3: Ja, eller har dålig lön helt enkelt.
1: Så här finns det 7 frågor som vi ska försöka reda ut. Vi ska se om det hjälper sen ni som lyssnar nu blir klokare. Vad är garantipension? Garantipension är en del av det statliga grundskyddet för låg- och medelinkomsttagare. Eller det som inte har jobbat så mycket. Jag fyller ut inkomstpensionen. Och inkomstpension är ju den stora, kan du säga, det här orangea kuvertet. Då. Och du själv känner in genom arbete. Då.
3: Ja.
1: Och där placerar du ju 16% som du får göra själv. 2,5%. Får ju du placera själv och de andra 16 är ju den pengar som går till de som är pensionärer idag. När jag jobbar då. Garantipensionen betalas ut automatiskt när du ansöker om inkomstpension. Om du uppnått riktåldern, det som förr heter pensionsåldern, och nu måste du jobba då till riktåldern. Och jag är född 60 då, den riktåldern för mig är 67 år nu då.
0: Mm.
1: Jag måste ha jobbat till 67 år för att kunna få garantipension. Tar jag pension tidigare så får jag ingen garantipension förrän jag är 67 då.
3: Precis.
1: Riktåldern.
3: Ja, precis så funkar det.
1: Mm. Kan man få enbart bara garantipension? Ja, det kan man. Man har inte jobbat alls, men det är ovanligt. De flesta har en blandning av inkomstgrundad allmän pension och garantipension. Det högsta beloppet för garantipension är knappt 12 000 kronor före skatt för ensamstående och drygt 1000 kronor mindre för gifta. Då. Det är inte med att säga att du ensamstående har en 2-3 barn och före skatt 12 000 då är garanti.
3: Oh.
1: Det blir inte fett.
3: Nej.
0: Om du är änka då, får du 12 000 ändå då? Eller får...
1: Jag bor lite på änkepension och sånt där tror jag.
0: Mm-hmm.
1: Men här är ju om du inte har tjänat, om du inte har jobbat då, så mycket då.
0: Jag varit hemmafru och så.
1: Ja, det kan det ju vara.
0: Mm.
4: Ja, då är det inte mycket arbetslös till exempel och sånt där.
1: Och det som har invandrat då till Sverige i vuxen ålder och inte hunnit jobba så mycket innan det når riktig ålder kan bara få en liten del av garantipension. Ja, det kan istället få som något som heter äldreförsörjningsstöd då. Och det är många som kanske har kommit in nu från andra länder och börjar jobba. Man kanske inte har jobbat så många år då innan de går i pension. De har ju inte jobbat innan.
0: Nej, man kanske inte har fått några jobb heller.
1: Ja.
4: Finns det ingenting för svenskar då, om du inte har jobbat mycket? När du får den lägsta, då finns det inget stöd extra då?
1: Nej, det är... Då i sådana fall kan det vara sociala, tror jag.
3: Ja, ja det är ju andra typer av bidrag du har möjlighet att få. Då. Bostadsbidrag är ju en variant.
0: Som man kan ansöka om.
3: Ja, det får du göra. Då får du ju ansöka om det. Ja. Absolut.
1: En kan få då. Ett, vara bosatt i Sverige är det första du måste ju vara. Två, ta ut hela din allmänna pension måste du göra. Garantipension betalas ut först när du uppnår riktålder. Men vi sa förut, som varierar beroende på när du är född. Du är födda 1960 som jag är till 65 är riktåldern 67 år nu då.
3: Och du sa att när du är födda 67 så är riktåldern...
1: Ja, det ökar ju sen då man tittar ju på riktåldern varje år nu och den man bestämmer i år är ju 6 år fram i tiden då. Så det kommer ju variera, men utgår vi nu från de som går i pension nu och är födda 60 och senare ett par år till era, det är 66 tror jag, så är riktåldern 67 år.
3: Mm.
1: Och man måste ha, för maximal garantipension måste du ha bott i Sverige i 40 år. Har du bott här kortare tid får du lägre garantipension.
3: Ja.
1: Och du kunde få som max 12
4: 000.
1: Du var ensamstående då. 11 om du var gift eller sambo.
3: Ja.
1: Mm. Och varför får man inte garantipension före riktåldern? Det är ju ett påstående då. Det beror på att garantipension är en del av det statliga grundskyddet och där följer riktåldern. Går du i pension före riktåldern så kan du ta ut inkomstpension, premiepension och tjänstepension då.
3: Ja.
1: De flesta företagen har ju betalat in tjänstepension. Ja, det är tufft och jag har haft en låg lön och jag kan tänka mig i vissa yrken så är det tufft. Som inte riktigt hänger med lönemässigt och
4: jag tänker som på Handels till exempel, det är många som är timanställda och sånt där. Ja. De får verkligen illa i det här.
1: Ja, eller många inom vården, kommunala som inte har så fett.
3: Nej, och en del är likadant inom restaurang och hotell där, eller i en bransch som är väldigt lågavlönad.
1: Är det ett påstående får jag mer när jag har uppnått riktåldern? Nej, garantipension kompenseras inte för att du tog ut din egen intjänade pension tidigare. Och därmed har en lägre inkomstpension per månad än om du hade jobbat var längre då. Så det är ju, man vill ju hela tiden, det här systemet bygger ju på att du ska jobba till 67 nu.
3: Ja, helst längre.
1: Ja.
3: För det propageras ju för att kan du jobba lite ytterligare så ökar ju pensionen.
1: Ja.
3: Och det gör han ju rent
0: livet. Och livet ökar inte för den för sakens skull eller för att man jobbar längre. Man ska ju hinna njuta av sin ålderdom också.
3: Det är ju en faktor som man måste beakta när den blir lite galler kommer upp i åren naturligtvis. Men sen är det ju ekonomin är ju en viktig faktor. Jag går inte bara till någon.
0: Tröket att dö rik bara.
1: Eller bättre att göra åt då.
0: Ja, bättre att göra åt dem. Ja. Så man är luspankt än om man dör.
4: Precis.
1: Så vi kör lite musik. En tiger i sängen med Donnes. Har vi hört. Och ramlar. Håkan Hellström kommer här.

0: Ja, vi var ju inne på garantipension för de som hade låg lön. Haft en liten lön då kan du säga. Påverkas garantipension av att jag jobbat då deltid då? Eller det som många kanske har gjort historiskt då, eller jobbar inte fullt ut då. Hur många procent du jobbar har i sig ingen betydelse eftersom pensionen styrs av din totala inkomst då.
1: Ja.
0: Så det är ju vad du har tjänat
1: Ja,
0: under livet då.
2: Så du kan jobba 80% på ett välbetalt jobb, det spelar ingen roll.
0: Ja, nej.
2: Det är synd om någon som har låga löner.
1: Ja, det är det.
0: Men deltidsarbetare ger lägre lön och då tjänar du in mindre pengar till inkomstpension än om du jobbar heltid. Så det kan ju, det är ju som du säger Marcus, har du 100 000 i månaden så kanske det inte räcker att jobba
1: Ja,
0: 60%.
1: och sen har det ju även då oftast med tjänstepension att göra också då.
0: Ja.
1: Den du får utöver. Som, ja, man har via avtalet.
0: Ja.
1: Det påverkas ju också naturligtvis utav
2: Ja.
1: din storlek på lön.
2: Och privat
1: Det är ju
2: sparande. Ja.
1: procentbaserat.
0: Och där är det ju viktigt då att den ser till där den jobbar att det finns kollektivavtal så det betalas inte avtalspension och sådär då.
1: För att det är ju den biten som är, vill jag påstå, viktigast idag. För det är ju där som du kan se skillnaden mellan den ena och den andra.
3: Avtalspensioner, ja.
1: Ja.
2: Jag upptäckte det efter 10 år. Jag är egen företagare. Jag hade ju missat att betala in till pension i 10 års tid. Och då gick jag till en sån på banken som hjälpte mig att räkna på det. Och då var jag tvungen till att börja privatspara för att komma ikapp.
0: Ja.
2: Och då fick jag spara undan till pension kanske 2 500 i månaden extra bara för att komma ikapp då.
0: Det är bra.
2: Sen för det är ju så när man bygger upp företag, då har du kanske inte den inkomsten och då förlorar det är förlorade år.
1: Ja.
3: Det är likadant, unga personer skulle egentligen börja pensionsspara när de börjar jobba. Bland 100 lapp i månaden så det plockar ju under åren.
2: Farsan sa 30. Då bör man börja.
0: Ja, fort du börjar jobba egentligen så sätter du att du tjänar ju rätt så bra idag kanske och sätter du att en 1 000 lapp i månaden så är det stora pengar sen efter 40 år.
1: Bara en 100 lapp i månaden.
0: Ja, det behöver nog vara lite mer men.
1: Jo, men
3: nej, men alltså
1: det är skillnad.
0: Ja.
3: Börja när du är 20-årsåldern med det.
1: Ja.
0: Jo, men det var ju när vi började jobba. Då var det 100 kronor, 1 000 lapp idag. Så
1: Ja.
0: du behöver nog sätta ut 1 000 lapp ungefär.
3: Jo, men det blir ju under årens lopp.
0: Ja, jo, självklart.
1: Ränta på ränta är
0: Ja.
1: effekten.
0: Ser du börsen där så har statistiken eller 7% och 8% i avkastning.
1: Ja,
0: Snitt.
1: kan du placera?
0: Ja.
1: Så har du ju ännu bättre avkastning.
0: Lönar det sig att jobba längre om jag har haft låg lön hela livet? Ja, i grunden lönar det sig för alla att jobba längre. Du får mer lön att leva på och kan spara mer till pension då. Det är ju självklart.
1: Ja, och den tiden du gör utöver bygger ju på den pension du får ut sen.
0: Men samtidigt riskerar ju garantipension att minska då.
1: Ja.
0: Men det är ju inte den som lever. Men det är ju de stackare som tjänar dåligt.
1: Ja.
0: Det är ju deras hjälp då att kunna få lite drägligt liv då när du är pensionär. Och det är ju självklart, ju mer intjänande egen pension du får, desto mindre, desto mer fasas garantipension ut då. Ja, det är tufft för dem, men det känns ju ändå tryggt att det finns garanti och som du sa att du kan ju söka bostadstillägg och sånt där va?
1: Ja, det finns ju
0: Ja.
1: fler sätt att kompensera dålig lön i sista änden då, eller dålig pension som vi pratar om här då, men
3: Grundpensionen räcker knappt inte till hyra en gång.
0: Ja, det är bland annat. Där vi kör lite Ulf Lundell.
2: Mm.
0: Olala, jag vill ha dig.

0: Ja, det var intressant det här, lite med garantipension så här, men nu framöver då, men vi ska prata lite om jobb och sånt då, så är det ju under nästa år då i april så är det ju över, jag tror de flesta är då, över 500 löneavtal som ska förhandlas.
1: Ja,
0: Och
1: det.
0: jag kommer ihåg rätt så brukar det ju byta med varandra i före nyår, mellan jul och nyår så brukar ju arbetsgivaren och ES nu då byta sina avtal oss. Och delegationer jag har sett, de har träffats första gången och varit inne nu uppe på GS i Stockholm.
2: Och den som var klar att det.
0: Ja, de flesta, om jag känner mig rätt, så är det ju 1 april brukar det ju
2: Ja,
0: vara.
2: det var jag. Ja.
0: Det kan vara något som är lite senare, men jag tror inte det är något som är tidigare. 81% av avtalen på svenska arbetsmarknaden ska omförhandlas i 2027 års avtalsrörelse. Så då berörs mer än 3,4 miljoner anställda. Och det är ju de olika facken, det är olika hur många avtal man har då. Men unionen har 79 avtal, det är ju tjänstemännen. Sveriges ingenjörer då har 41 avtal. Svenska kommunalarbetarförbundet har 39 avtal. IF Metall har 27 avtal. Och som nu ska förhandlas, och det kan ju vara så att de har andra avtal som är förhandlas senare eller har gjort tidigare. Handelsanställdas förbund 25 avtal. Och Svenska Transportarbetarförbundet 25 avtal. Det är de mest största då. Sen vet jag att GS har ju också att det är 1 april då, men jag tror vi har 15 avtal eller?
1: Ja, jag kan inte det,
0: Jag
1: men
0: tror det.
1: det är säkert uppemot det.
2: Det är rätt många i alla fall.
1: Ja, det är det. Så att,
0: Så det blir ju intressant nu och börja dra igång det när valet är färdigt nu och alla har lagt fokus på det så kommer nästa grej. Och det blir en hård kamp som det alltid är. Vi håller som vanligt arbetsgivaren vill sänka löner och öka arbetstiden och
1: Det lämnar väl inte det gamla mönstret, har jag svårt att
0: nej.
1: tro.
0: Får vi se nu om man driver på det här med att försöka minska arbetstid. Och det pratas ju mycket om den delen och någonstans måste vi börja.
3: Ja, det hörde jag näringslivet sa där. Vi kan inte sänka arbetstiden om vi ska vinna racet med AI och sånt där pratar de om. Då måste vi jobba mer, menar de på.
0: Det är konstigt att de nordiska länderna runt omkring har kunnat sänka och de har inte gått under.
3: Nej.
0: Ja. Det är synd om det här rika arbetsgivare.
3: Ja, det är det,
0: Att
3: verkligen.
0: fort dessa förändras för arbetstagaren så är det, skriker de nästan.
3: Ja.
0: Ja, men vi får återkomma och förhoppningsvis när vi kommer tillbaka nästa gång så kanske vi har någon intressant med från Nobia i Tidaholm så kan prata lite vad som händer på fabriken både i Tidaholm och i Jönköping. Förhoppningsvis.
1: Ja, det låter ju spännande.
0: Ja. Och det händer mycket nu ja, med avtalen och de bitar. Och det finns ju också vi kan prata om vilka kraven blir lite längre fram och både vad motparten vill ha och GS i vårat fall och vad de vill satsa på. Men det är ju det demokratiska, det är ju medlemmar som har fått lägga åsikter om vad de vill göra och vad de vill att förbundet ska driva. Självklart så måste ju en del vara att försöka korta arbetstiden och tjäna lite mer.
3: Ja, men det blir intressant att lyssna på det.
0: Jag får runda om, Marcus.
3: Klockan går som vanligt.
0: Upp över mina öron så får vi höra det sista med Orup.
3: Ja.
0: Och vi som har gjort dagens program är
1: Torbjörn Frid,
2: Kalle Lindberg,
0: Per Bergström
3: och tekniker vart Marcus Schultz. Och vi hörs nästa onsdag.
0: Återhörande.
3: Hej då.
2: Hej då.
1: Hej.

believe it.

Så, nu kör vi lite lokal musik här på Radio Tidaholm på 101,6. Bara musik från närområdet.

0: Hej och hjärtligt välkomna till, ja, det är väl sista programmet i den här serien om blodsastvalen.
1: Jajamän, sista delen.
0: Måste det ju vara, för att det är ju festival på fredag
1: och
0: lördag.
1: Jajamän, och det blir en fantastisk festival. Och vi kan ju säga det redan att nu när vi sitter och tjötar här så är Beyond Rust igång och spelar på La Familia. Vi tjuvstartar ju festivalen lite grann på La Familia i kväll och i morgon.
0: Jajamän.
1: Så de håller på.
0: Och imorgon spelar ju The Club.
1: Ja, originaluppsättningen av The Club spelar imorgon. Ja. Det blir kanon. Och det är också på La Familia.
0: Ja, precis.
1: Och det blir rätt så mysigt, för vi har ju satt upp det på altan utanför.
0: Ja.
1: Och spelar, så det blir illgött.
0: Ja, men det kan det ju bli.
1: Ja.
0: Det blir det ju. Ja, men idag så ska vi lyssna på, tycker jag, är väl festivalens höjdpunkt.
1: Ja, det är ju båda våra favoriter, eller ja, våra favoriter, helt enkelt.
0: Det är, och det är ju Torbjörn Ries, Ager and the Black Tornadoes.
1: Ja.
0: De spelar.
1: Och har ni inte hört
0: spelar,
1: dem?
0: Ja.
1: Har ni inte hört dem innan, så måste ni komma till festivalen, bara för att lyssna på dem i alla fall.
0: Ja, de är svinbra, det är blås och det är hela köret.
1: De är 8 pers på scen, om de inte har med sig körer och, för då är de betydligt fler. Men själva bandet är 8 pers på scen, det är mäktigt.
0: Ja, men det är det. Ja, nej, det är nog det årets höjdpunkt, det måste det vara.
1: Ja.
0: Och de spelar på bästa sändningstid.
1: Ja.
0: Klockan 8 på lördag kväll.
1: Ja.
0: Då är alla pigga och vakna och glada.
1: Alla är kvar, alla är pigga, alla är glada. Folk har käkat och allt möjligt. Liksom, så att, och de andra banderna, Polen, Races och Headline, har ju värmt upp publiken.
0: Precis.
1: Då är alla uppvärmda och de spelar mellan 8:30. Så att det är ju kanon. Det finns ingen bättre tid.
0: Nej, det är absolut det bästa.
1: Ja.
0: Men vad säger du? Ska vi ösa på eller vad?
1: Ja, vi släpper på.
0: Får njuta av det här.
1: Ja, vi släpper på nålen på skivan. Men
0: när jag har satt ransan.
1: Ja, precis. Det är ju den jag ska säga.
0: Det är bäst.
1: Ja. Och det är att vi sänder detta på Sändarföreningens tillstånd på Radio Tidaholm 101,6 MHz. Och sen gör vi det här i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.
0: Ja.
1: Så det
0: är ändå... Nu har vi drott den ansan. Det gör vi varje gång. Det...
1: Ja.
0: Men det måste vi.
1: Det måste vi göra för att få sända. Mm.
0: Precis.
1: Så är det.
0: Ja, men då kör vi igång.
1: Ja.
0: Och så välkomna på fredag och lördag. Och välkomna även torsdag nu då. I onsdag är redan för sent. För att de spelar redan nu. Men välkomna imorgon. Välkomna på fredag. Välkomna på lördag.
1: Jajamän.
0: Ja, och ha nu en riktigt trevlig blueshelg.
1: Ja, absolut.
0: Ja. Här kommer Torbjörn Risager and the Black Tornadoes.
1: Ha det så gött.
0: Ha det gott. Hej då.
1: Hej, hej.

0: Och med hjälp av Arbetets söner och döttrar så startar vi detta poddavsnitt. Och idag kan jag faktiskt välkomna både Jonas Storm och Anna-Karin Skatt som gäster här. Välkomna!
1: Tackar, tackar!
0: Vi får en liten applåd här också. Då. kul att ni är här denna 4 oktober. Och innan vi hoppar in och pratar om ert hårda arbete de sista veckorna här, så ska vi prata om mitt hårda arbete, tänkte jag. Så att vi har fått lite mer fokus här nu efter att ha genomfört Tidaholms maraton för tredje gången nu faktiskt.
1: Det är värt

0: en applåd.
1: Ja, jag ska också få en applåd.
2: Ja, ja, det tycker jag. En applåd.
1: Och vi sa det till Jonas förut här, Anna-Karin, att vi träffas nog alltid dagen efter här och gör ett poddavsnitt, tror jag. Det synkar med veckorna liksom.
0: Ja. Jag tycker vi ska fortsätta så. Men därmed är det inte sagt att jag ska springa maraton.
3: Jag var ju mest imponerad av att du stod upp när jag mötte dig idag.
0: Ja, det var spänstiga steg upp för backen.
1: Ja, jag var också imponerad. Jag är så glad att vi har sån hög säng hemma så att man liksom kan ta sig ur sängen dagen efter. Men upp med, du kan ta upp micken lite till där, Anna-Karin, där, så hörs du ännu bättre för våra lyssnare. Nej, men jag sa till Jonas också att det är ju första gången jag lyckas. Jag har ju genomfört 3 maraton, men första jag lyckades liksom genomföra med enligt plan då, och inte gå in där berömda väggen. Så en stor eloge till arrangörerna. Det var ju jättekul. Fler och fler varje år faktiskt som springer. Och stor eloge till vädergudarna också, för jag tror förra året när vi sprang, då var det typ stormen Ivar eller någonting.
0: Ja, men det hade jättebra väder då, alltså det var jättefint väder igår.
1: Ja, fantastiskt. Det var till och med några på banan som klagade att det var lite för varmt.
3: Ja, det visar ju till honom från sin allra bästa sida igår.
1: Ja, ja, så att det var kul. Och det var lite hejarop, och det var lite politiska hejarop också faktiskt när jag var ute och sprang.
0: Jaha.
1: Ja, jag hörde lite från lite både medlemmar och ja, andra människor liksom, att liksom, ah, heja, nu vinn det här loppet och nu har vi vunnit valet och så vidare och så vidare. Så att det var...
0: Ja, jag tänker alltså, när man springer det där varvet så blir man ju lite röd i ansiktet.
1: Ja.
3: Ja.
0: Alltså vi är många som...
1: Jag tänkte faktiskt det där, för jag var på så bra humör när jag skulle springa. Det var min rätt löpardag för mig. Jag tänkte, jag kanske ska ringa Jonas och be om jag kan få låna hans sossekeps. Ska jag springa med den runt stan?
0: Ja, det skulle du gjort. Det hade... Ja, det kommit direkt.
3: Det hade jag levererat på studs.
1: Men jag vill inte svätta ner din keps här, kände jag.
0: Den kan redan må lite, tror jag.
1: Okej. Ja, vad roligt. Ja, det är jättekul att ha er med i studion. Och det är ju jättemånga som är intresserade av att höra lite om den här spännande tiden som har varit. Mm. Och gratulerar också, Anna-Karin, till dig också och möjligheten till din nya tjänst här. Jättekul.
3: Ja, det är helt otroligt att få den möjligheten och det förtroendet en andra gång. Det värmer hjärtat.
1: Ja.
3: Det värmer det röda hjärtat.
1: Ja, vad roligt.
0: Du, vi hade ju en sån liten intervju med Thomas Eneroth när han hade haft sin tjänst i, vad var det? Han hade haft den en stund där i ABF när han var förbundsdirektör.
1: Ja, det var precis. Ja, man.
0: Kanske får göra samma sak med Anna-Karin här sen då.
1: Ja, precis. Intervjua. Får fråga hur de första veckorna på kommunhuset
0: var. Anställningsintervju.
1: Ja, ja, det hade vi, ja, precis.
3: Det får bli 2027 då.
0: Ja, precis.
1: Det får det vara. Men tanken är nu, vi känner att vi har jättemycket att prata om. Så vi ska faktiskt dela upp det här poddavsnittet i 2 poddavsnitt, tänkte jag. Att vi börjar med att gå igenom lite valresultat och liksom en liten tillbakablick helt enkelt. Mm. Och sen så i del 2 sen, då går vi in i det här senaste som har uppdagats med hur vi ska samarbeta och konstellationen framåt här då.
3: Mm, ja, toppen.
0: Det låter jättebra.
1: Ja, men vad bra. Men då gör vi så faktiskt. Vi ska ta oss tillbaka. Året är fortfarande 2026 och vi går tillbaka till den 13 september när det var val.
0: Mm.
1: Och då spelade vi in några röster från våran valvaka.
3: Mm.
0: Ja, spännande.
1: Vi lyssnar på de här.
4: Då sitter vi här på valvakan tillsammans med Mikael Sjödén och Elsa Rydholm. Fick jag namn rätt?
5: Ja,
4: det stämmer.
6: Rätt.
4: Och ni är ju relativt nya på våra kommunfullmäktigelister. Jag tänkte att vi kan börja med dig, Mikael. Hur länge har du varit med i Sossarna och vad gör du när du inte är på en valvaka?
5: Ja, jag har ju varit medlem nu i 2 mandatperioder här. Så det måste bli närmare 8 år nu, tror jag.
4: Mm.
5: Och jag är inte gör en valvaka. Jag jobbar som en truckförare på Jula Logistics i Falköping. Nu är rätt nyligen ny på jobbet här.
4: Mm.
5: Tidigare har jag jobbat på industri här i Tidaholm på Tassifabriken.
4: Ja, och vi pratade förut där, Elsa. Det var ju, du är ny på listan och det var första gången du fick rösta i år också.
6: Ja.
4: Hur kändes det då?
6: Jo, men det var väldigt trevligt. Det är kul att kunna påverka. Innan så har man ju bara fått se allting på sociala medier. Man har liksom fått se det hända.
4: Mm.
6: Men nu får man rösta och vara med och bestämma.
4: Ja, var det likt skolvalen att gå i röstlokalen eller var det lite annorlunda upplägg?
6: Nej, det var inte så lite. Jag kände att det här var mer på allvar och skämtar inte runt, utan det är inte man röstar på saker för att vara cool och sådana grejer, utan det är seriöst liksom.
4: Ja, ja, precis. Ja. Och som jag förstår så är det här din första, det är första gången bägge ni är på den här valvakan på Fyranhuset. Hur känns det att vara här nu?
5: Ja, men det stämmer. Det är första gången som jag är på en offentlig valvakan. Ja. Det känns bra. Det är bra umgänge, bra häng här. Ja. Alla taggade och spända och samtidigt glada, och det känns som en bra stämning över dem.
4: Och Elsa, och du har buffén. Känner du av samma stämning som Mikael?
6: Ja, jag tycker det är väldigt trevligt att få träffa alla som sär och prata och lära känna dem. Många har man ju sett innan men inte vetat vilka det är. Så kul att sitta och prata lite och känna spänningen ihop.
4: Oj, nu tycker jag att det stönar från Jonas här nu. Ska vi se, har vi någon första resultat här från lokalt här, från Tidans östra? Är det så vi ser det? Och där ser vi ju tyvärr valdeltagande 67,8%. Antal räknade röster 911. Och där ser vi faktiskt att Socialdemokraterna tappar hela 5% där i det området. Hur känns det så här först?
5: Ja, det känns ju spontant inte så jättebra. Hoppas jag att de hämtar ikapp kraftigt här snart. Det blir rätt styrande.
4: Ja, att vi får lite förändringens vind här i kommunen. Men det ser ju ljusare ut än så länge i Valu när det gäller i riksdagen. Vad tror du, Elsa, blir liksom regeringskonstellationen om du fick välja?
6: Ingen till.
4: Vad tror du regeringskonstellationen skulle bli i riksdagen ifall du fick välja efter att ha sett på det här med Valu, hur det såg ut?
6: Alltså, om jag hade fått välja så hade jag velat ha ett rödgrönt styre. Mm. Så jag hoppas på det nu. Att det inte ändras någonting.
4: Nej, precis. Valu var ju ganska pricksäkert förra året. Då stämde det plus minus 0,5%. Så vi kan ju hoppas på att det blir det även i år då.
6: Mm. Ja, det hoppas jag.
4: Ja,
5: absolut.
4: Jag tror vi alla håller tummarna här och fortsätter att ta oss igenom kvällen här. Tack för att du var med på podden.
5: Tack.
6: Ja. Tack så mycket.
1: Ja, det hörde du alltså Mikael och Elsa från våran valvaka här. Vad kan vi konstatera efter den här intervjun, vad som har hänt när det gäller valresultatet?
0: Ja, om man bara tittar, förlåt, om man bara tittar på hårda siffror så hände det ju, det första var ju egentligen som vi konstaterade och pratade lite om där, det var ju att det var ett väldigt lågt valdeltagande. Vi hade ju någon sorts att här kommer vi få göra en jättestor demokratiinsats. Sen visade det ju sig att det inte var så. För det var ju att det var väldigt många poströster som skedde i år och förtidsröstningen, och att PostNord inte kunde leverera ut allting. Mm. Så att resultatmässigt sen så visar det ju sig snarare att valdeltagandet har ju faktiskt gått upp i år inom kommunalvalet och riksdagsvalet och regionvalet till idag. Så det var ju skönt.
3: Ja, det var väldigt jätteskönt. Skönt, för det var väldigt oroande en stund när man såg på de siffrorna där. Ja. Ja, absolut. Men det var ju de här 1200 rösterna sen som kom till som gjorde att det förändrades.
1: Mm. Precis. Och jag kommer ihåg att man såg lite besvikelsen där, för om vi bara tänker demokratiskt, vi har ju knackat så mycket dörrar.
0: Mm. Ja.
1: Det var så många som sa att de skulle gå och rösta. Mm. Och sen fick man ett valresultat som mer visade att en tredjedel inte gick och röstade.
0: Ja, nej, det hade varit katastrof.
1: Ja.
0: Det var skönt att vi hade fel.
3: Ja.
0: Att det inte var så kan det vara.
1: Ja.
0: Det var lugnt.
3: Det är inte ofta han säger så, men i det fallet så kan vi göra
0: det. Precis, så är det.
1: Och det blev ju så glädjande, för i här intervjun då hade vi då tappat några mandat där. Men nu när allting är räknat så visar det sig att det var i Tidaholm som sossarna gick starkast fram i Skaraborg.
3: Mm.
0: Det stämmer.
3: Det är helt otroligt. Det är jättekul.
1: Eller?
3: Och vi är otroligt stolta över det, och det visar ju också på det enorma arbete som egentligen har gjorts i Tidaholm under en hel mandatperiod med det nya arbetssättet som vi har i partiet.
0: Ja, ja, absolut, så får man ju säga, för att vi har haft ett mellanvalsprojekt, och det är väl egentligen någonting som man rekommenderar alla arbetare i kommuner att ha. Vi har ju egentligen varit ute och försökt ha dialog med våra väljare även under förra mandatperioden, så det är ju inte bara den här valrörelsen som får räknas som valrörelse egentligen, utan det var ju egentligen från förra valet på måndagen och sen så började ju valarbetet.
1: Eller hur?
0: Så är det.
1: Bara en liten rolig jämförelse. Vi sa förut att ett maraton är ju också 4 mil och det är 4 år på ett val. Och det är så. Maratonet börjar ju första metrarna.
3: Ja, precis.
1: Och sen är det kul att man kan göra en spurt i slutet, men det är ju hela de 4 åren som räknas.
3: Så är det.
0: Ja. Så är det.
1: Och där hade ju gjort fantastiskt. Och jag vet att du, Jonas, du har varit valledare både liksom i EU-valet och i och det här riksdagsvalet och kommunvalet, så att stor eloge för jobbet. Det känns som att du alltid är valledare liksom. Du lägger den fanan är alltid uppe liksom. Så.
0: Tack. Ja. Men jag så tillstår det att det är ju jag och Katarina Wallgren som har gjort detta tillsammans. Klart, så är det. Vi är ju 2 stycken i detta. Ja. Man ska inte vara själv, och jag tycker att en stor eloge till Katarina. Hon är inte här idag, men hon kommer säkert vara med i något annat program framöver.
3: Men ni har ju gjort ett enormt jobb att få alla till vara med och ha väldigt mycket inspiration och pushat på, och vi har haft grupper som har liksom att nu är det dags att knacka dörr och så att det har varit en väldigt inspirerande valrörelse, måste jag säga. Ni är helt otroliga.
1: Men Anna-Karin, vad säger du här nu då? Mer än var tredje tidaholmare, 35,5% röstar på Socialdemokraterna.
3: Ja, men det är ju fantastiskt kul att det är så, och att vi får det stora förtroende som vi får ut till holmarna nu. Är det också upp till oss att leverera och visa, och jag tror att väldigt mycket just den här valrörelsen har varit att vi har lagt fullt fokus på de mjuka frågorna, alltså välfärden, kärnuppdraget för en kommun, och det är viktigare än någonsin, och det har gett oss ett förtroende, och det här är väldigt viktigt för oss nu att gå in och jobba med de frågorna när vi kommer tillbaks. Mm.
0: Ja, absolut. Alltså, då hårda siffror igen så att säga. Det är ju 3300 tidaholmare som har röstat på oss. Mm. De förväntar ju sig nu att nu ska vi göra det här på ett bra sätt, så att säga, och förvalta detta förtroendet. Mm. Det kommer vi göra.
3: Mm. Absolut.
1: Kul. Och vi brukar ju vara lite modiga i det här forumet, och vi tar ju upp både ris och ros och sådär. Vi har ju fler partier. Alla gick ju inte lika bra. Mm. Utan det finns ju både vinnare och förlorare. Är det några här som ni vill liksom kommentera något särskilt här? Det ser ju här att vi kan ju börja med våra som jag samarbetat under den föregående perioden med Vänsterpartiet där. De gick plus 0,5% i alla fall, och det var första gången hörde jag från Patricia på, jag vet inte hur många år, 30 år som de ändå går framåt istället för bakåt.
3: Ja.
1: Mm. Så det får vi ge dem en eloge för ju.
0: Absolut, ja, absolut.
1: Ja. Kul att deras hårda arbete börjar visa sig på något sätt där.
0: Och det är ju samma sak för Miljöpartiet så att säga. De går ju också nästan framåt, nästan 0,5% i sitt väljarunderlag. Så det är ju också väldigt, väldigt roligt.
1: Ja. Sen har vi Centerpartiet bak 0,5%. Kristdemokraterna framåt 4,3%. Är det Josefsson-effekten när vi ser, eller?
0: Det kan det säkert vara, för jag har upp protokollet ifrån länsstyrelsen här. Ja. Och här kan man även se fördelning av personröster. Och Kristdemokraterna är där har de 48% personröster. Och det kanske är Josefssons effekten den där.
1: Ja. Så varenda person som har röstat på dem gjorde ett aktivt kryss också?
0: Det gjorde de. Mm. Och då ökade ju då med ett mandat också. Mm. Gjorde ju de.
1: Ja.
0: Och det har vi inte ens sagt, alltså att vi Socialdemokraterna, vi ökade ju från 13 mandat till 15 mandat, så vi tog ju tillbaka 2 stycken av de här 5 som vi förlorade förra valet.
1: Ja.
0: Så.
1: Jättekul.
3: Det var ju
1: utveckling.
3: Väldigt skönt.
1: Mm. Ja. Moderaterna bak 1,5%, ungefär 10% av deras röster. De tappar där.
0: Mm.
1: Kan de ha kommit i skymundan i det här nya samarbetet kanske? Jag vet inte.
3: Och så kan det vara. Mm.
0: Så kan det ju vara. Så är det ju vissa partier som resonerar ibland att man kommer lite i skymundan kanske.
1: Mm, mm.
0: Så det är ju ett aktivt val man får ta.
1: Ja, Sverigedemokraterna går också framåt då. Mm. 4%. Det kände jag ju själv personligen en oro kring. Liksom. Jag ser det ofta som att man är liksom misstroende röster lite grann där, men de går framåt fortsatt också och tar också 2 mandat. Då.
0: Ja, och tittar man på personrösterna så ligger de ju i den lägre delen. Mm. Det är inte många som personröstar på Sverigedemokraterna i samma utsträckning som i andra partier. Så.
1: Mm-hmm. Så. Mm.
3: Men här går vi ju lite mot, just när det gäller det partiet, mot det nationella. Där vi ökar när de går tillbaka lite nationellt.
1: Ja. Det var det. Då satt jag och funderade på, tycker man att Sverigedemokraterna har gjort ett bättre jobb lokalt än vad de har gjort nationellt? Eller vad beror det här på liksom? Eller att vi är en landsbygdskommun? Eller vad påverkar?
3: En hel del tror jag i den lokala politiken är också personer. Mm. Alltså man känner varandra eller det är någon person som är känd som man lägger sin röst på kanske eller sympatiserar med.
0: Mm. Ja, precis. Däremot så kanske de gör det mindre då i Tidaholm, att de lägger mindre personröster i Tidaholm. Det är väl snarare så att de röstar på en annan person kanske som sitter i riksdagen. Inga namn nämnda.
1: Nej, precis. Ja.
3: Nej, men det här är resultatet som vi har fått i Tidaholm.
1: Ja,
3: absolut.
1: Ja, nej, men det tycker vi absolut ska fokusera på våra 35,5%, att vi går framåt. Det är ju otroligt kul ju.
0: Det är jätteroligt.
1: Hur gick det i regionen, Jonas? Har du koll på det?
0: I regionen, då ska vi lite snabbt ta upp här hur röstade tidaholmarna till regionsvalet.
3: Du har siffrorna.
0: Jajamän. Det var däremot lite sämre gick det för oss där. Det gick tillbaka med nästan 3 procentenheter. Så vi fick 34,62 röstade tidaholmarna på Socialdemokraterna till regionen.
1: Mm.
0: Så det.
1: Och är det för tidigt att veta hur det påverkar styret där än så länge, eller?
3: Alltså det jobbas ju med förhandlingar där också.
1: Ja.
3: Det har ju styrts av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet under den här mandatperioden i minoritet.
1: Mm.
3: Jag har ju själv suttit i regionen i regionstyrelsen den här perioden. Så vi får hoppas att vi får till en stark majoritet ännu. Mm.
0: Ja. Men även där så gick ju valdeltagandet upp i regionen och såg att vi hade upp lite regionsiffror där, för att på totalen så tappade Socialdemokraterna nästan 2% i regionen, så 27,47 blir det där.
1: Mm. Jättebra. Eller...
0: Men vi tidaholmare var bättre på att rösta på sossar till regionen.
1: Ja.
0: Så är kontentan.
1: Ja, precis. Och det är ju kul. Vad blev valdeltagandet? Var vi på 87% eller vad blev det?
3: Nationellt?
1: Eller? Ja.
3: Men var det inte någonting sånt? Jag tror jag läste någonstans.
0: Vi ska se. Hela riket är 84,89.
3: Ja.
0: Så där, även där gick det ju upp då med 0,67%.
3: Ja. Det är bra.
0: Totalen.
1: Och så mycket vi har pratat om de här, hur demokratin har gått tillbaka i världen på olika sätt liksom. Och då att lilla Sverige går framåt och ökar valdeltagandet känns ju...
3: Ja, absolut.
1: Eller hur?
0: Det är bra.
1: En liten ljusning i liksom det annars bitvis mörka utvecklingen liksom.
0: Definitivt, definitivt.
1: Ja. Och så försökte jag då ta fram i riksdagen hur det såg ut i Tidaholm också. Men jag har svårt att navigera genom Valmyndighetens hemsida. Men du verkar vara snabbare med det, Jonas.
0: Jag ska göra det här så att säga.
3: Du är en riktig
0: hejare. Då har vi på totalen här så... I Tidaholm till riksdagen då så är det 33,04. Dessvärre så backade vi 2 procentenheter där.
1: Ja.
0: Men vi är fortfarande mycket bättre än rikssnittet, så kan vi säga. Och här, där gick det däremot valdeltagandet ner med 0,24 procentenheter. Så det är nästan lite märkligt tycker jag.
3: Ja, verkligen.
0: Kan göra så.
1: Och här ser man också det här som vi pratade om lite grann där, att i riksdagsvalet i Tidaholm så gick Sverigedemokraterna tillbaka 4 procent. Jag har inte jag tittat på förut.
3: Det har jag faktiskt inte heller uppmärksammat förrän du säger det nu.
0: 3,4 procentenheter, det är kraftigt.
3: Ja, det är det.
0: Men då hade de ju andra sidan ett jättestöd innan där då på nästan 28% i förra valet. Så att det får väl de fundera på. Men å andra sidan samma sak där. Man kanske inte röstar på en person, man har ju ingen lokal anknytning där, utan där röstar man ju på någon annan person där som är viktig för det partiet, tänker jag.
3: Så är det.
0: Så.
1: Ja, precis. Och det ser man ju på oss också här, att kommer man på Socialdemokraterna så tappar vi 2 procentenheter där, men vi går plus 4 procentenheter lokalt. Mm. Så att det är också en analys att göra. Liksom. Det finns ett ännu större förtroende för Socialdemokraterna lokalt då, än vad det finns i nationellt då.
3: Det är väl väldigt intressant att ha med sig nu när det ska göras valanalyser på alla nivåer.
1: Ja.
3: Då får vi väl gå igenom vårt eget parti där.
1: Ja, precis. Ja, men det var en liten första analys eller konstaterande i alla fall av valresultatet.
3: Vi skickar med dig analysen.
1: Ja, precis. Ett protokoll från podden. Kul. Nej, men vad intressant. Och nu tycker jag att vi laddar om för att prata om del två i podden här. Och, så att tack för er för den här gången, för del ett här.
3: Tack
0: så jättemycket.
1: Anna-Karin och Jonas. Och för er som är intresserade av att fortsätta lyssna på samtalet och se, prata om lite kring just samarbetskonstellationer och så framåt här i Tidaholm, så lyssna gärna på nästa avsnitt. I studion då har jag Alexander Lagerholm suttit och jag är också ansvarig utgivare. Om ni lyssnar via webben, lyssnar ni via radion så är det till och med närradioförening. Ni hör programmet på onsdagar, torsdagar och söndagar på etern så att säga, på era radioapparater. Men ni kan alltid lyssna på programmet på nätet och då kan ni gå in i en sökmotor och söka på Sossepodden eller gå in i våra...
0: På sociala medier som Facebook och Instagram kanske inte har postat det så mycket, men på Facebook kan man i alla fall alltid klicka in och lyssna på podden.
1: Eller hur? Blir man alltid, du brukar ju säga en sosse aldrig ensam.
0: Och nej, precis.
1: Är det så om en kväll man känner sig lite ensam, då kan man sätta på Sossepodden så finns vi där.
0: Kan man lyssna på Alexanders vänaröst.
3: Så bra!
1: Så bra. Okej, okay, med sagt så...

0: Helgemps, gazom gnerno. Per amro hadi tva.
1: Per amro hadi tva. Fui no.
2: Amro hadi tva no hopa cili.
3: Du lyssnar på Radio Tidaholm. Radio för tidaholmare av tidaholmare. 101,6 MHz.
4: Ja, visst i helvete har jag glömt att koppla loss pluggen. Det var någon bra epatraktor den här, och Börje, den köper vi.
5: Börje!

0: Just nu hör ni lokala band och artister från Tidaholm och närområdet på Radio Tidaholm.
1: Det vet du, alla är för fan, det är grusig för band.
2: Då gör det inget om det är lite kallt.
1: Ja, men det är ju dum jobbet, alla är för fan.

kvällar, det har vi inte riktigt längre. De är ju long gone, kan man väl säga, nu när vi är inne i hösten. Nu är det också bara 2 veckor kvar ungefär, blir det väl, vad blir det, tills vi kommer att byta till vintertid också, så att det bara blir ännu mörkare. Men på ett sätt man tänker, det är lite mysigt, kan man sitta in och tända ljus. Man måste tänka positivt, annars så blir man ju alldeles trött och ledsen. Du lyssnar på Radio Treby, och när du lyssnar på oss, då lovar jag att du inte ska bli trött och ledsen. Du ska få Dusty Springfield, det blir Lena Philipsson till 10 och Olivia Dean också här framåt. Bra och blandat blir det. Finns något för alla. Precis som vanligt. Sandra Hansson heter jag, och jag bjuder dig nu på Depeche Mode. Det här är Strange Love som du hör på Radio Treby.

Dusty Springfield, son of a preacher man, här på Treby. Jag var klasskompis med en tjej som var prästdotter, och hon, ja vad ska man säga, hon gick in under den här fördomen att ja, men det är kanske de som är värst, för det var hon som hittade på en massa grejer och gjorde saker man inte fick och så här, prövade på saker först och så vidare och så vidare. Så att den fördomen, den stämde in där. Jag vet inte hur strikta de var, men hon kände väl något behov av att liksom leva ut på något vis, gissar jag. Du ska få till 10 alldeles strax här på Radio Treby. Först Lena Philipsson. Det gör ont.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
0: Helgen presenteras av Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
2: Men wow, vad mycket tyger!
3: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
4: Här fuskar vi inte med jobbet.
5: Och inte med arbetskläderna heller.
4: Vallavi!
5: Ordentliga kläder för ordentlig folk.
6: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
7: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
8: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
7: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
9: Tovex bil, hela vägen.
10: Glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på Älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
11: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
12: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
11: Varför då?
12: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
11: Det låter ju klokt.
12: Ja, någon av oss måste ju vara det.
11: Boka din husbilsservice hos Fribergs Fritidscenter.
13: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
14: Vi bygger drömmar utav
15: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
16: Varför se ut som alla andra när du kan skapa din egen stil? På Tygposten i Skövde hittar du klädtyger i massor av färger. Enfärgade, flerfärgade och mönstrade. Välj ditt tyg, släpp loss kreativiteten och sy kläder som verkligen är du. Välkommen till Tygposten i Skövde. Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21. Bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
17: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
18: Men, vad gör du? Det blir ju gökallt.
19: Ja, men jag måste ha lite luft när jag sover.
20: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
21: Hej, Oskar.
22: Och Anna på Paroj här.
21: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabi stationer i Skölverna,
22: Vårgårda,
21: Sollebrand
22: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroj.se.
21: Paroj,
22: din lokala drivkraft.
23: Axima, din ICS-handlare i Skaraborg.
0: Grus, singel och makadam. Gör drömmen sann. Hör av dig till Jan Lundblad, antingen på hemsidan eller på telefonnummer janlundblad.se.
1: Har du en plats att odla på men vill öka glädjen och få tips av en odlingscoach? Nu söker vi 60 deltagare i UNESCO biosfärområde Lidköping, Götene och Mariestad som vill inspireras och lära mer i gemenskap. Läs mer och sök en plats i

0: med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

från landet. Ja, det är väl där man kanske lyssnar på country, vad vet jag. Erika Jonsson hörde här på Radio Treby. Hon var med i årets Melodifestival med då lite countrymusik. Det var hon och så var det Robin Bengtsson. Är det lite ny country-era vi märker börjar liksom leta sig in i slagervärlden? Vi får väl se. I början av december säger de att de ska släppa alla artister till Mello. Och vi får väl se om det blir något mer country där då till nästa år. Du lyssnar på Radio Treby och det här är The Darkness och Open Fire.

Access in a Lifetime här på Radio Trebu. En kiwi om dagen är bra för magen, säger de. Det är också massa C-vitamin och det stärker benhälsa och det motverkar fria radikaler och fördröjer åldrande och så vidare och så vidare. Nu visar det sig också att en kiwi innan man går och lägger sig är bra för sömnen. Man hade testat det här på några personer. De hade fått äta under en period då en kiwi innan de gick och la sig, och då somnar de tidigare eller lättare, rättare sagt, och sov bättre under natten. Så att kiwi, det är inte bara gott, det är bra på många sätt. Det här är med kiwi, jag tycker att det är så jobbigt, det går inte att äta ordentligt. Vet, man delar den på mitten, så gör jag i alla fall, och sen ska man försöka äta den med sked, men det här vita i mitten sitter liksom fast i skalet, så det blir bara slabbigt, tycker jag. Kanske ska pröva och du vet, skala den som en potatisskala och bara äta den rätt av. Det kanske också funkar. Så brukar inte jag göra, men det är kanske så man ska göra för att få i sig kiwin lite mer slabbfritt, så att säga. Alldeles strax ska du få Molly Hammar, Aldrig ensam igen. Först Avicii och Without You här på Radio Trebi.

Molly Hammar, aldrig ensam igen här på Radio 3B och Savicii Without You innan dess också. Allt har det här på Radio 3B, det är ju här vi ger det fler hits och störst variation. Och innan klockan blir ett, då ska vi lyssna till Fleetwood Mac här om en liten stund. Först Hoola Bandoola Band. Vem kan man lita på? Du hör den här på Radio 3B.

0: Reklam.
1: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
2: Tovex bil, hela vägen.
3: Vad har du hittat nu då?
4: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
3: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
4: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
3: Ta med några elektroder och.
4: Vad är det?
5: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
6: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
7: Nu får ni skärpa till och den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
8: Har ni en kedjetransportör där kedjan är utsliten, kanske i behov av en ny? Hos Leifold Verkstad tar vi fram kundanpassade kedjor för just er maskin. Tillverkning, utbyte och service. Ja, hos Leifold Verkstad löser vi allt.
7: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
9: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
8: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
9: Silverknappen i Lidköping.
10: Vi tömmer våra lager inför säsongens produkter. Ett kanontillfälle att göra riktigt bra affärer. Fynda, verktyg, byggmaterial och mer. Först till kvarn. Välkomna till Borgunda, din lokala byggandel och dinbyggandel.se.

0: Onsdag till lördag är det brantdagar hos Brant Bil. Med extra öppet, dryck och tilltugg och oslagbara erbjudanden från alla våra bilmärken. Så sväng förbi och hitta din framtida bil till ett bättre pris. Läs mer om brantdagarna på brantbil.se. Brant, vi finns i din närhet.
1: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Törboda. Vi är väldigt stolta över vår fina butik som är fylld med massa snygga kvalitetsmöbler till bra priser. Och vi kan ge dig inspiration till ditt nästa projekt hemma. Här får du alltid bra hjälp och toppen service såklart. Välkommen till Möbelmästarna i Törboda.
2: Hej, Oskar.
3: Och Anna på Paroj här.
2: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Skölverna,
3: Vårgårda,
2: Sollebrunn
3: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida, paroj.se.
2: Paroj.
3: Din lokala drivkraft.
4: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
5: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Nu har vi fått in massa nya höstgardiner, både färdigsydda och med förvara. Höstens syprojekt startar med ett besök hos Tygladan och Tygposten. Välkomna!
6: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
7: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu. Från 500 kronor i månaden för hela företaget.
8: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm här. Vi kan hjälpa dig med alla typer av VVS-arbeten. Rörarbeten vid om- eller nybyggnation, installation av värmepumpar, service. Ja, vi hjälper dig som privatperson, fastighetsägare eller byggföretag med både stora och små jobb. Välkommen in till oss på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.

0: smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
1: Men stäng dag, varför skrån? Du släpper ju ut värmen.
2: Men det luktar ju onkat här inne.
3: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
4: Hej, Vedums gräs här.
5: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
4: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
5: Förhållandena är optimala.
4: Lägg färdig gräsmatta nu.
5: Beställ på vedumsgräs.se.
6: Och nu, tillbaka till musiken.

0: God eftermiddag. Klockan har blivit ett.
1: Helgen i Treby med Sandra Hansson.

Ugly Kid Joe och Cats in the Cradle här på Radio Treby. 11 oktober är det idag. Det är internationella komma ut-dagen idag. Då pratar vi inte om att komma ut i friska luften utan att kunna stå upp för sin sexuella läggning. Det är också äppelmustens dag och tacksägelsedagen. Jag har rötter i kristna traditioner då man tackar för årets skörd och för naturens gåvor. Ja, men det är ju så med hösten. Det är mycket som man kan få av naturen då. Men nu verkar det inte som vi får så mycket mer än regn faktiskt, om man ska titta ut genom fönstret. Sandra Hansson heter jag. Du ska få av mig i alla fall Bryan Adams, Medina och Los Lobos om en liten stund. Bra blandat, det blir det som vanligt, det lovar jag dig. Och det här, det är Blackjack, en låt som heter California, som du hör på TV.

Medina och Viva Lamour här på Radio Treby, där vi ska backa lite till 80-talet, för det ska nu handla om Los Lobos och La Bamba här på Treby.

0: här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Helgen presenteras av Elektronikhuset i Mariestad, experter på bredbands- och fibernät.
3: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkgräsklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
4: Där försvann snöskyffeln.
5: Snöskyffel? Herregud, hela garaget rasar ju för sjön.
6: Känner du igen det eller? Då är det dags att boka en container ifrån PR slamsugning. Vi har containrar för både små och stora projekt. Och vi ser till att materialet sorteras och återvinns på rätt sätt. PR slamsugning för allt du lovat att ta tag i sedan 1980.
7: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
8: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
9: Ska du sälja din bil och göra det enkelt och smidigt? Sväng då in till oss på Bilparken. Vi tar emot alla bilmärken. Välkommen att sälja din bil till Bilparken i Tidaholm.
10: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
11: din grusleverantör.
12: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
13: Vara konserthus, gåshud, magpirr, stora upplevelser.
14: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
15: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
14: Är det de som har butik med Hydroskand?
15: Ja, det stämmer.
14: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
16: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
17: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
18: Vi på Nossebro Energi är ett riktigt energibolag utan krångel. Ta vara på energin från solen och producera din egen el. Företag, lantbruk och villor. Nossebro Energi hjälper dig hela vägen. Vi jobbar med den senaste tekniken optimerad för just din anläggning. Nossebro Energi, vi finns för dig.
19: Vi bygger drömmar utav mål.
20: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
21: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
22: Bakat bröd i butiken varje dag. Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
23: Med Vrågårdens catering kan ni äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
24: Hej, Vedums gräs här.
25: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
24: Det krävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
25: Förhållandena är optimala.
24: Lägg färdig gräsmattan nu.
25: Beställ på vedumsgräs.se.
26: Kallt hemma. Gaffa en värmepump. Ring bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
27: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
28: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
27: Varför då?
28: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
27: Det låter ju klokt.
28: Ja, någon av oss måste ju vara det.
27: Boka din husbilservice hos Fribergs Fritidscenter.
0: Men alltså, husbilen var ju vit när vi åkte.
1: Och där är ju fyren! Sväng in och tvätta!
0: Åh, så blank att campingen blir bländad.
2: Tvätta din bil, husbil eller husvagn miljövänligt och tanka till bra pris hos Green Petroleum i Stenstorp. In till Riksväg 46. Tvätta, tanka och rulla vidare.
3: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
4: Välkommen till er guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
5: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna är låga. Priserna är låga. Nu är det så billigt så folk tror nästan att vi har stulit grejerna som står här. Jättefina erbjudanden.

De fick sitt stora genombrott med den här låten How You Remind Me 2001 och då Nickelback. Och nu kommer de att släppa nytt här om ungefär 3 veckor. Ett album som heter Everything Under the Sun. De har ju varit i Sverige, Nickelback. Det var dock 11 år sedan, men nu visade det sig att de kommer komma hit under nästa sommar. 11 juli kommer de ha konsert här i Sverige. Tips för dig som gillar Nickelback. Om en liten stund så lyssnar vi till Thomas Ledin. Snart tystnar musiken. Det här är Jacqueline on top som du hör här på Radio Treby.

Jag var, ja, vad ska man säga, sen tonåring, tidig 20-åring där, när jag var ute på det lokala stället i Vetlanda där jag är uppvuxen, så spelar de alltid den här låten på som sista låt så där innan de stängde. Snart tystnar musiken med Thomas Ledin. Det var väldigt dramaturgiskt varje gång faktiskt. Ni lyssnar till Radio Treby den här söndagen. Sandra Hansson heter jag, hoppas att du har en fantastisk söndag så här långt. Kim Wilde ska du få, Kids in America, alldeles strax. Det här är Justin Bieber och What Do You Mean?

Working Wild Kids in America. Och så var Justin Bieber, What Do You Mean, innan dess också. Och innan klockan blir två så ska vi lyssna till Jackson 5 med Lille Michael i täten. Going Back to Indiana dyker upp efter Kerstin Ljungström som vi ska lyssna på nu. Det här är Saltvatten på Radio 3B.

0: Reklam.
1: Therese från Möbelköp i Tidaholm här. I vår butik finns ett stort utbud av sängar, soffor, fåtöljer, matgrupper och hallmöbler. Fri leverans inom 6 mils radie. Och vi monterar dina nya möbler och forslar bort dina gamla. Helt utan kostnad. Bra va? Varmt välkomna till Möbelköp.
2: Jaha, där försvann snöskyffeln.
3: Snöskyffel, herregud, hela garaget rasar ju för sjön.
4: Känner du igen det eller? Då är det dags att boka en container ifrån PR slamsugning. Vi har containrar för både små och stora projekt. Och vi ser till att materialet sorteras och återvinns på rätt sätt. PR slamsugning, för allt du lovat att ta tag i sedan 1980.
5: Nu får ni skärpa till, för den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
6: Behöver ni byta band i er transportör? Hos Leifold Verkstad fixar vi det. Vi servar och reparerar alla typer av band. Smala, breda, tjocka eller tunna band. Allt för att hålla er verksamhet igång. Hos Leifold Verkstad hjälper vi er med vad än ni behöver.
5: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
7: Valavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst med vår erfarenhet och kunskap. Valavi 0512 14 000.
8: Onsdag till lördag är det brantdagar hos Brant Bil med extra öppet, dryck och tilltugg och oslagbara erbjudanden från alla våra bilmärken. Så sväng förbi och hitta din framtida bil till ett bättre pris. Läs mer om brantdagarna på brantbil.se. Brant, vi finns i din närhet.
9: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
10: Vad har du hettat nu då?
11: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
10: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
11: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
10: Ta med några elektroder och.
11: Vad är det?
12: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
13: Tovex bil. Hela vägen.
14: Välkomna till Götala Herrgård på Grynkorvens dag den 15 oktober. Då serveras grynkorv både till lunch och kväll. Se mer på vår hemsida godalaherrgård.se.
15: Vill du ha det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner? Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på Dunk i butiken också. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se.
16: Tibro Skog och Trädgård.
17: Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
18: Vad blir det för erbjudanden i oktober nu då?
19: Lyxpytt!
18: Oj, lyxpytt! Ska vi äta med silverbestick nu?
19: Nej, men du får 1 kilo för 40 kronor.
18: Och 2 kilo?
19: 70 spänn!
18: Det där är ju lyxigt på riktigt.
19: Absolut! Lyx för magen, snällt mot plånboken.
18: Välkommen till Dafgårds fabriksbutik
19: i Källby!
0: Åkessons bil i Lidköping fyller 5 år och det ska firas. Provkör en ny Opel eller Mazda under jubileumsdagarna 15-17 oktober och var med i utlottningen av ett ICA-presentkort på 2000 kronor. Boka service under jubileumsveckan och få 15% rabatt. Välkommen hem till oss på Åkessons bil i Lidköping.
5: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
9: Men alltså, husbilen var ju vit när vi åkte.
15: Och där är ju fyren! Sväng in och tvätta!
20: Åh, så blank att campingen blir bländad.
21: Tvätta din bil, husbil eller husvagn miljövänligt och tanka till bra pris hos Green Petroleum i Stenstorp. Inte riksväg 46. Tvätta, tanka och rulla vidare.
22: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
23: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 05 13 78 44 00. Taktvätt.nu.
24: Med Vrågårdens catering kan ni äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
25: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs Grus.

0: God eftermiddag. Klockan har blivit 2.
1: Helgen i Treby med Sandra Hansson.

Monica Tunnell, känslan i maj. Ja, men det dröjer väl ett tag till vi får känna den här känslan man har i maj. Just nu när det är oktober. Vad är det? Oktober, november, december, januari, februari, mars, april, maj. Ja, det är 7 månader kvar, eller 6-7 månader kvar tills att vi är i maj. Så det är en beta kvar. Klockan har passerat 2. Sandra Hansson heter jag som hänger med dig som vanligt här på helgerna i Radio Treby. Och som vanligt så får du massa bra blandad musik av mig. Vad säger som Fanny Avon, Nils Sedaka, Jim Gidhed, lite Darin också om en liten stund. Bra blandat som vanligt. Det inleds här med The Weeknd och In Your Eyes som du får på Radio Treby.

Radiotid. Kommer du ihåg mig här på Radio Trevi? 11 oktober har vi idag och höstvädret, ja men det är väl sig påmint kan man väl säga, och det fortsätter att göra det i veckan, ser jag när jag blickar framåt här. Det är regnigt och mer regnigt. Kanske att det blir lite sol som tittar fram lördag, söndag nästa vecka och eventuellt torsdag också. Det är molnigt men det kommer inte regna, och du vet, en sån här bild på en halv sol som tittar fram. Så att regnkläder och paraply och stövlar och sydväst, det är tips på kläder att på sig i veckan då. Du ska få Fanny Avon alldeles strax, en låt som heter Sovplats. Först Nils Sedaka och O'Carroll på Trevi.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Helgen presenteras av Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
3: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
4: Din grusleverantör. Armering.

0: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
1: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
2: oh yeah! Hej, Vedens Gräs här.
3: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
2: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
3: Förhållandena är optimala.
2: Lägg färdig gräsmatta nu.
3: Beställ på vedensgräs.se.
4: Massa fina tyger hittar du hos Tyglaben i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
5: Borgunda Bygghandel fyller 80 år. Det firar vi med erbjudanden, inspiration och massor av byggglädje hela året. Välkomna till Borgunda Bygghandel, din lokala 80-åring.
6: Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
7: Åkessons bil i Lidköping fyller 5 år och det ska firas. Provkör en ny Opel eller Mazda under jubileumsdagarna 15-17 oktober och var med i utlottningen av ett ICA-presentkort på 2000 kronor. Boka service under jubileumsveckan och få 15% rabatt. Välkommen hem till oss, Åkessons bil i Lidköping.
8: Välkommen till er guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
9: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig, Tony, på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
10: Du har det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner. Då är Aspen alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på Dunk i butiken också. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se.

0: Tjenare, är det du som är fröken Grus eller?
1: Ja, det kanske det är. Vem är det som undrar?
0: Du, jag har hört att du precis gått i säga med din kära. Är du singel då? Vagningsrepliker i all ära, säger veta, men säger jag tagit Grus, då har jag över till Jan Lundblad, antingen på telefon eller deras fina hemsida, janlundblad.se. Vi löser det mesta, vet du. Grustransporter, grus och bergskröss, vägsamfälligheter, skogsvägar. Och till föga, min vagning gick dåligt. Hon var inte singel, så mina planer, de grusades något hejdlöst.
2: Onsdag till lördag är det brantdagar hos Brant Bil med extra öppet, dryck och tilltugg och oslagbara erbjudanden från alla våra bilmärken. Så sväng förbi och hitta din framtida bil till ett bättre pris. Läs mer om brantdagarna på brantbil.se. Brant, vi finns i din närhet.
3: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör här. I vår stora butik på Stallsiken kan du komma in och få hjälp och inspiration till ditt nya badrum. Här hittar ni produkter av högsta kvalitet från en rad kända leverantörer. Med vår helhetslösning från start till klart tar vi totalansvar för hela din renovering. Kom in så berättar vi mer. Bröderna Jonssons Rör i Skövde och Tidaholm.
4: Men wow, vad mycket tyger!
5: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
6: Gillar du maskiner och speciellt traktorer? Åk med oss på Saxentours till Kentucky i februari. Vi hänger på National Farm Machinery Show, traktorpooling flera kvällar, Indianapolis Motor Speedway, besök på Jim Beams, Nashville och traktorsamlare. Häng med, vet jag.
7: Din resa börjar på saxentours.com.
8: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
9: Och nu, tillbaka till musiken.

här på Rödis Reby. Cardi B, hon fyller också 34 år, blir det ju idag, ja, om jag räknar rätt, för 1992. Grattis till på din 34-årsdag den här 11 oktober, Cardi B. Du lyssnar på Rödis Reby och du ska få Madonna Sabrina Carpenter om en stund. Det här är The Course och Long Night på Rödis Reby.

Radio 3B. Det här är Javier Fredrik och störst variation Jimmy Nail, Ain't No Doubt. Och så var det Madonna och Sabrina Carpenter innan dess också Bring Your Love. Allt har det här på Radio 3B. Nu till en låt som fick ett jätteuppsving när den var med i Stranger Things-serien. Den låten är ju långt tillbaka från 80-talet, men fick då ett uppsving där. Kate Bush pratade om och Running Up That Hill här på Radio 3B.

0: Reklam.
1: Vi på Nossebro Energi är ett riktigt energibolag utan krångel. Ta vara på energin från solen och producera din egen el. Företag, lantbruk och villor. Nossebro Energi hjälper dig hela vägen. Vi jobbar med den senaste tekniken optimerad för just din anläggning. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
2: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
3: Hej, Oskar.
4: Och Anna på Paroi här.
3: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Sjölvorna?
4: Vårgårda.
3: Sollebrunn.
4: Och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida, paroi.se.
3: Paroi.
4: Din lokala drivkraft.
5: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig, Tony, på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.

0: Vi tömmer våra lager inför säsongens produkter. Ett kanontillfälle att göra riktigt bra affärer. Fynda, verktyg, byggmaterial och mer. Först till kvarn. Välkomna till Borgunda, din lokala bygghandel och dinbygghandel.se.
1: Onsdag till lördag är det brantdagar hos Brant Bil med extra öppet, dryck och tilltugg och oslagbara erbjudanden från alla våra bilmärken. Så sväng förbi och hitta din framtida bil till ett bättre pris. Läs mer om brantdagarna på brantbil.se. Brant, vi finns i din närhet.
2: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
3: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21, bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
4: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
5: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Törboda. Vi är väldigt stolta över vår fina butik som är fylld med massa snygga kvalitetsmöbler till bra priser. Och vi kan ge dig inspiration till ditt nästa projekt hemma. Här får du alltid bra hjälp och toppen service såklart. Välkommen till Möbelmästarna i Törboda.
6: Men, vad gör du? Det blir ju gökallt.
7: Men jag måste ha lite luft när jag sover.
8: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
9: Gillar du maskiner och speciellt traktorer? Åk med oss på Saxen Tours till Kentucky i februari. Vi hänger på National Farm Machinery Show, traktorpooling flera kvällar, Indianapolis Motor Speedway, besök på Jim Beams, Nashville och traktorsamlare. Häng med vet jag.
10: Din resa börjar på saxentours.com.
11: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
12: I stugan. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna är låga. Priserna är låga. Nu är det så billigt så folk tror nästan att vi har stölet grejer som står här. Jättefina erbjudanden i tillbehörsbutiken. Passa nu på att göra er en absolut bästa affär med oss på Erikssons. Och ja, som ni vet, här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna!
13: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Nu har vi fått in massa nya höstgardiner, både färdigsydda och med förvara. Höstens syprojekt startar med ett besök hos Tygladan och Tygposten. Välkomna!
14: Välkomna till Götala herrgård i Skara. Hos oss får du den rätta julstämningen i vackert julpyntad 1800-tals herrgårdsmiljö. Från 27 november till 22 december dukar vi upp vårt klassiska julbord med matlagat från grunden. Alltid svenskt kött och mycket lokala råvaror. Gå in på gotalaherrgård.se för mer information.
15: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
16: Har du en plats att odla på men vill öka glädjen och få tips av en odlingscoach? Nu söker vi 60 deltagare i UNESCO biosfärområde Lidköping, Götene och Mariestad som vill inspireras och lära mer i gemenskap. Läs mer och sök en plats i projektet Odla mer ätbart på vanerkulle.org.
17: Och nu, tillbaka till musiken.

0: God eftermiddag. Klockan har blivit 3.
1: Helgen i Treby med Sandra Hansson.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Helgen presenteras av Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
3: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
4: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
7: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
8: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21, bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
9: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu. Från 500 kronor i månaden för hela företaget.
10: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
11: Välkomna till Götala herrgård på grynkorvens dag den 15 oktober. Då serveras grynkorv både till lunch och kväll. Se mer på vår hemsida godalaherrgård.se.
12: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
13: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedums gräs.
14: Din gröna lösning.
15: Åkessons bil i Lidköping fyller 5 år och det ska firas. Varmt välkommen under våra jubileumsdagar 15-17 oktober. Upptäck våra superdeals på nya Mazda, Opel och riktigt bra ränta på begagnade bilar. Fredag och lördag bjuder vi på hamburgare till lunch. Välkommen hem till oss på Åkessons bil i Lidköping.
16: Möbelköp i Tidaholm. Bra kvalitet till bra priser.
17: Boka in något att se fram emot. På våra konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Våra konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
18: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
19: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
18: Varför då?
19: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
18: Det låter ju klokt.
19: Ja, någon av oss måste ju vara det.
18: Boka din husbilservice hos Fribergs Fritidscenter.

0: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
1: Tovex bil. Hela vägen.
2: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
3: yeah! Hej, Oskar.
4: Och Anna på Paroj här.
3: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Skölverna,
4: Vårgårda,
3: Sollebrunn
4: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroj.se.
3: Paroj,
4: din lokala drivkraft.
5: Men wow, vad mycket tyger.
6: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
7: Kap, svets, slip och bult.
8: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svett, slip, bult och hydroskant, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
9: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
2: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
3: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Törboda. Vi är väldigt stolta över vår fina butik som är fylld med massa snygga kvalitetsmöbler till bra priser. Och vi kan ge dig inspiration till ditt nästa projekt hemma. Här får du alltid bra hjälp och toppen service såklart. Välkommen till Möbelmästarna i Törboda.
4: Har du en plats att odla på men vill öka glädjen och få tips av en odlingscoach? Nu söker vi 60 deltagare i UNESCO biosfärområde Lidköping, Götene och Mariestad som vill inspireras och lära mer i gemenskap. Läs mer och sök en plats i projektet Odla mer ätbart på vanerkulle.org.
5: Men alltså, husbilen var ju vit när vi åkte.
6: Och där är ju fyren! Sväng in och tvätta!
5: Åh, så blank att campingen blir bländad.
7: Tvätta din bil, husbil eller husvagn miljövänligt och tanka till bra pris hos Green Petroleum i Stenstorp. In till Riksväg 46. Tvätta, tanka och rulla vidare.
8: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
9: Onsdag till lördag är det brantdagar hos Brant Bil med extra öppet, dryck och tilltugg och oslagbara erbjudanden från alla våra bilmärken. Så sväng förbi och hitta din framtida bil till ett bättre pris. Läs mer om brantdagarna på brantbil.se. Brant, vi finns i din närhet.
10: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
11: Men stäng då, varför skrån? Du släpper ju ut värmen.
12: Men det luktar ju onkat här inne.
13: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
14: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
15: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
16: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
15: Silverknappen i Lidköping.
17: Bara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
5: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
18: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
5: Varför då?
18: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
5: Det låter ju klokt.
18: Ja, någon av oss måste ju vara det.
5: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
19: Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
20: Axima, din SS-handlare i Skaraborg.
21: Hej, Vedrums Gräs här.
22: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
21: Det grävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
22: Förhållandena är optimala.
21: Lägg färdig gräsmattan nu.
22: Beställ på vedrumsgräs.se.
23: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
0: Alla vi här. Behöver ditt företag hjälp med ett smidigt inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Vallavi är här till din tjänst med vår erfarenhet och kunskap. Vallavi 0512 14 000.
1: Nya vattenfilter. Ring AB Ditec i Vårgården.
2: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
3: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
24: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam. Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
2: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
3: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.

0: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvins brunnsborrning.
1: Varför se ut som alla andra när du kan skapa din egen stil? På Tygposten i Skövde hittar du klädtyg i massor av färger. Enfärgade, flerfärgade och mönstrade. Välj ditt tyg, släpp loss kreativiteten och sy kläder som verkligen är du. Välkommen till Tygposten i Skövde.
2: Åkessons bil i Lidköping fyller 5 år och det ska firas. Provkör en ny Opel eller Mazda under jubileumsdagarna 15-17 oktober och var med i utlottningen av ett ICA-presentkort på 2000 kronor. Boka service under jubileumsveckan och få 15% rabatt. Välkommen hem till oss, Åkessons bil i Lidköping.
3: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
4: Vad har du hittat nu då?
5: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
4: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
5: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
4: Ta med några elektroder och.
5: Vad är det?
6: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
7: Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
8: Och nu, tillbaka till musiken.

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.

0: Reklam.
1: Vad blir det för erbjudanden i oktober nu då?
2: Lyxpytt.
1: Oj, lyxpytt. Ska vi äta med silverbestick nu?
2: Nej, men du får 1 kilo för 40 kronor.
1: Och 2 kilo?
2: 70 spänn.
1: Det där är ju lyxigt på riktigt.
2: Absolut. Lyx för magen, snällt mot plånboken.
1: Välkommen till Dattgårds fabriksbutik.
2: I Källby.
3: Grus, singel och makadam. Gör drömmen sann. Hör av dig till Jan Lundblad. Antingen på hemsidan eller på telefonnummer. janlundblad.se.
4: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
5: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
4: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
6: Kallt hemma. Kaffa en värmepump. Ring bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
7: Borgunda Bygghandel fyller 80 år. Det firar vi med erbjudanden, inspiration och massor av byggglädje hela året. Välkomna till Borgunda Bygghandel, din lokala 80-åring.
8: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
11: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
12: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
11: Silverknappen i Lidköping.
13: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
14: Där försvann snöskyffeln.
15: Snöskyffel? Herregud, hela garaget rasar ju för sjön.
16: Känner du igen det eller? Då är det dags att boka en container ifrån PR slamsugning. Vi har containrar för både små och stora projekt. Och vi ser till att materialet sorteras och återvinns på rätt sätt. PR slamsugning för allt du lovat att ta tag i sen 1980.
17: Ska du sälja din bil och göra det enkelt och smidigt? Sväng då in till oss på Bilparken. Vi tar emot alla bilmärken. Välkommen att sälja din bil till Bilparken i Tidaholm.
18: Och nu, tillbaka till musiken.

0: här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
3: Arbetskläder,
4: skyddskor,
3: profilering.
4: Vi har allt.
3: Plus ett leende.
4: Vallavi.
3: Lite bättre.
4: Lite personligare.
5: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
6: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
7: Tovex bil, hela vägen.
8: Nu får ni kalla på tio och den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
9: Behöver ni byta band i er transportör? Hos Leifold Verkstad fixar vi det. Vi servar och reparerar alla typer av band. Smala, breda, tjocka eller tunna band. Allt för att hålla er verksamhet igång. Hos Leifold Verkstad hjälper vi er med vad än ni behöver.
8: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
10: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
11: Götala Herrgård i Skara söker nu extra personal. Se mer på gotalaherrgård.se.
12: Åkessons bil i Lidköping fyller 5 år och det ska firas. Varmt välkommen under våra jubileumsdagar 15-17 oktober. Upptäck våra superdeals på nya Mazda, Opel och riktigt bra ränta på begagnade bilar. Fredag och lördag bjuder vi på hamburgare till lunch. Välkommen hem till oss på Åkessons bil i Lidköping.
13: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
14: När Vrågårdens catering kan äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
15: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
16: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
17: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
18: Tillbaka till musiken.

0: Reklam. Ska du sälja din bil och göra det enkelt och smidigt? Sväng då in till oss på Bilparken. Vi tar emot alla bilmärken. Välkommen att sälja din bil till Bilparken i Tidaholm.
1: Är du redo för sommarens resa?
2: Följ med oss på Saxentours i utvandrarnas fotspår. Vi åker till Minnesota där historien lever.
1: Möt svenskättlingar, hör deras berättelser och upplev kulturen på plats.
2: 11 dagar fyllda med möten och upplevelser du inte hittar någon annanstans.
1: Vi reser i en liten exklusiv grupp. Personlig service och vi fixar allt.
2: Säkra din plats på saxentours.com.
1: Minnesota väntar. Häng med!
3: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
4: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig, Tony, på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
5: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
6: Onsdag till lördag är det brantdagar hos Brant Bil med extra öppet, dryck och tilltugg och oslagbara erbjudanden från alla våra bilmärken. Så sväng förbi och hitta din framtida bil till ett bättre pris. Läs mer om brantdagarna på brantbil.se. Brant, vi finns i din närhet.
7: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten- och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
8: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
9: Hej, Oskar.
10: Och Anna på Paroj här.
9: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Skölverna,
10: Vårgårda,
9: Sollebrand
10: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroj.se.
9: Paroj,
10: din lokala drivkraft.
11: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21. Bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
12: Bara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
0: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam. Martin, är det dags att serva husbilen nu?
2: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
1: Varför då?
2: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
1: Det låter ju klokt.
2: Ja, någon av oss måste ju vara det.
1: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
3: Behöver du hjälp att renovera ditt badrum? Kontakta Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
4: Dags att boka julbord, konferens eller nästa års bröllop. Se mer på gotalahergård.se.
5: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
8: Vill du ha det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner? Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på Dunk i butiken också. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se. Tibro Skog
9: och Trädgård. Men, vad gör du? Det blir ju gökallt.
10: Men jag måste ha lite luft när jag sover.
11: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
12: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
13: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
14: din grusleverantör.
15: Vad har du hittat nu då?
16: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
15: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
16: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
15: Ta med några elektroder och.
16: Vad är det?
17: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
18: Hej, Vedums Gräs här.
19: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
18: Det grävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
19: Förhållandena är optimala.
18: Lägg färdig gräsmattan nu.
19: Beställ på vedumsgräs.se.
20: Kap, svets, slit och bult.
21: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskant, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
22: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Törboda. Vi är väldigt stolta över vår fina butik som är fylld med massa snygga kvalitetsmöbler till bra priser. Och vi kan ge dig inspiration till ditt nästa projekt hemma. Här får du alltid bra hjälp och toppen service såklart. Välkommen till Möbelmästarna i Törboda.
23: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
2: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.

0: Tovex bil, hela vägen.
1: Valavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst. Med vår erfarenhet och kunskap. Valavi 0512 14 000.
2: Onsdag till lördag är det brantdagar hos Brant Bil. Med extra öppet, dryck och tilltugg och oslagbara erbjudanden från alla våra bilmärken. Så sväng förbi och hitta din framtida bil till ett bättre pris. Läs mer om brantdagarna på brantbil.se. Brant, vi finns i din närhet.
3: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
4: Heminredning och garn. Välkommen till Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
5: Välkommen till er guldsmed. Den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
6: Axima, din SS-handlare i Skaraborg.
7: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på Älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
8: I stugorna. Nu var det bredvid Sergen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna är låga. Priserna är låga. Nu är det så billigt så folk tror nästan att vi har stölet grejer som står här. Jättefina erbjudanden i tillbehörsbutiken. Passa nu på att göra er absolut bästa affär med oss på Erikssons. Och ja, som ni vet, här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna!
0: Tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
3: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
4: Men wow, vad mycket tyger.
5: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
6: Vad blir det för erbjudanden i oktober nu då?
7: Lyxpytt!
6: Oj, lyxpytt! Ska vi äta med silverbestick nu?
7: Nej, men du får 1 kilo för 40 kronor.
6: Och 2 kilo?
7: 70 spänn!
6: Det där är ju lyxigt på riktigt.
7: Absolut! Lyx för magen, snällt mot plånboken.
6: Välkommen till Dafgårds fabriksbutik
7: i Källby.
8: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
9: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
8: Varför då?
9: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
8: Det låter ju klokt.
9: Ja, någon av oss måste ju vara det.
8: Boka din husbilservice hos Fribergs Fritidscenter.
10: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
11: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
12: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
11: Är det de som har butik med Hydroskand?
12: Det stämmer.
11: Ja, strålande, då är dagen räddad.
13: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
14: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
15: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
16: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
15: Silverknappen i Lidköping.
17: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
18: Jaha, där försvann snöskyffeln.
19: Snöskyffel? Herregud, hela garaget rasar ju för sjön.
20: Känner du igen det eller? Då är det dags att boka en container ifrån PR slamsugning. Vi har containrar för både små och stora projekt. Och vi ser till att materialet sorteras och återvinns på rätt sätt. PR slamsugning, för allt du lovat att ta tag i sedan 1980.
15: Tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Har du en plats att odla på men vill öka glädjen och få tips av en odlingscoach? Nu söker vi 60 deltagare i UNESCO biosfärområde Lidköping, Götene och Mariestad som vill inspireras och lära mer i gemenskap. Läs mer och sök en plats i projektet Odla mer ätbart på vanerkulle.org.
2: Åkessons bil i Lidköping fyller 5 år och det ska firas. Provkör en ny Opel eller Mazda under jubileumsdagarna 15-17 oktober och var med i utlottningen av ett ICA-presentkort på 2000 kronor. Boka service under jubileumsveckan och få 15% rabatt. Välkommen hem till oss på Åkessons bil i Lidköping.
3: Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
4: Men alltså, husbilen var ju vit när vi åkte.
5: Och där är ju fyren! Sväng in och tvätta!
4: Åh, så blank att campingen blir bländad.
6: Tvätta din bil, husbil eller husvagn miljövänligt och tanka till bra pris hos Green Petroleum i Stenstorp. In till Riksväg 46. Tvätta, tanka och rulla vidare.
7: Tjenare, är det du som är Fröken Grus eller?
8: Ja, det kanske det är. Vem är det som undrar?
7: Du, jag har hört att du precis gått isär med din kär. Är du singel då? Vagningsrepliker i all ära, så jag vet, men säger jag tagit grus, då har jag över till Jan Lundblad, antingen på telefon eller deras fina hemsida, janlundblad.se. De löser det mesta, vet du. Grustransporter, grus och bergskröss, vägsamfälligheter, skogsvägar. Och till föga, min vagning gick dåligt. Hon var inte singel, så mina planer de grusades något hejdlöst.
9: Vilken storlek behöver du?
10: Alltså, jag har ingen aning.
11: Perfekt, vi löser det.
9: Vi vet när du inte gör det.
11: Vallavi.
9: Lättare än så här blir det inte.
12: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
13: Vi hjälper dig med alla typer av VVS-arbeten. Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
14: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs Grus, din grusleverantör.
15: Hej, Vedums Gräs här.
16: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
15: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
16: Förhållandena är optimala.
15: Lägg färdig gräsmatta nu.
16: Beställ på vedumsgräs.se.
17: Vi bygger drömmar.
18: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
19: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu. Från 500 kronor i månaden för hela företaget.
3: Men wow, vad mycket tyger!
4: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
5: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
6: Varför inte sätta lite färg på tillvaron? Vi på Borgunda har färg av högsta kvalitet för både in- och utvändig målning. Kom in så hjälper vi dig att hitta rätt kulör och tillbehör för ditt nästa projekt. Läs mer på borgunda.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
7: Nu får vi reparera och den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
8: Behöver ni reparera eller byta en drivenhet? Vi arbetar med växlar, elmotorer, drivkedjor, drivremmar, drev och lager. Vid behov kan vi även tillverka axlar och andra maskindelar. Hos Leifold Verkstad hjälper vi er med vad än ni behöver.
7: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
9: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21. Bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
10: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
11: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
12: yeah! Onsdag till lördag är det brantdagar hos Brant Bil med extra öppet, dryck och tilltugg och oslagbara erbjudanden från alla våra bilmärken. Så sväng förbi och hitta din framtida bil till ett bättre pris. Läs mer om brantdagarna på brantbil.se. Brant, vi finns i din närhet.
13: Med Vrågårdens catering kan ni äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
14: Och nu, tillbaka till musiken.

0: färdig gräsmatta på rulle.
1: Välkommen till Vedums gräs.
2: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.

0: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 05 13 78 44 00. Taktvätt.nu.
1: Tjena, William på H&M Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till H&M Bil i Lidköping.
2: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Törboda. Vi är väldigt stolta över vår fina butik som är fylld med massa snygga kvalitetsmöbler till bra priser. Och vi kan ge dig inspiration till ditt nästa projekt hemma. Här får du alltid bra hjälp och toppen service såklart. Välkommen till Möbelmästarna i Törboda.
3: Men stäng då, varför skrån? Du släpper ju ut värmen.
4: Men det luktar ju onkat här inne.
5: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
6: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
7: Där försvann snöskyffeln.
8: Snöskyffel? Herregud, hela garaget rasar ju för sjön.
9: Känner du igen det eller? Då är det dags att boka en container ifrån PR slamsugning. Vi har containrar för både små och stora projekt. Och vi ser till att materialet sorteras och återvinns på rätt sätt. PR slamsugning för allt du lovat att ta tag i sedan 1980.
10: Boka in något att se fram emot. På våra konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Våra konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
11: Julbord på Götala herrgård i Skara från den 27 november.
12: Hej, Oskar.
13: Och Anna på Paroj här.
12: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabi stationer i Skölverna,
13: Vårgårda,
12: Sollebrand
13: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida, paroj.se.
12: Paroj.
13: Din lokala drivkraft.
14: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm här. Vi kan hjälpa dig med alla typer av VVS-arbeten. Rörarbeten vid om- eller nybyggnation, installation av värmepumpar, service. Ja, vi hjälper dig som privatperson, fastighetsägare eller byggföretag med både stora och små jobb. Välkommen in till oss på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
3: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig, Tony, på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
4: Vi bygger drömmar utav
5: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. SMveckan.se. You're invited.
6: Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
7: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21, bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
8: Åkessons bil i Lidköping fyller 5 år och det ska firas. Varmt välkommen under våra jubileumsdagar 15-17 oktober. Upptäck våra superdeals på nya Mazda, Opel och riktigt bra ränta på begagnade bilar. Fredag och lördag bjuder vi på hamburgare till lunch. Välkommen hem till oss på Åkessons bil i Lidköping.
9: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
10: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
9: Varför då?
10: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
9: Det låter ju klokt.
10: Ja, någon av oss måste ju vara det.
9: Boka din husbilservice hos Fribergs Fritidscenter.
11: Tovex bil, hela vägen.
12: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
13: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
14: Gardiner och sytillbehör finns hos Tyglövan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
15: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
16: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
15: Är det de som har butik med Hydroskand?
16: Ja, det stämmer.
15: Ja, strålande, då är dagen räddad.
17: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
18: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Are you feeling me? Let's do something. Let's make a bet.
1: Ta med dig Radio Treby vart du vill. Ladda ner vår app och bara njut av musiken från 50-talet fram tills idag.

0: Reklam.
1: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Törboda. Vi är väldigt stolta över vår fina butik som är fylld med massa snygga kvalitetsmöbler till bra priser. Och vi kan ge dig inspiration till ditt nästa projekt hemma. Här får du alltid bra hjälp och toppen service såklart. Välkommen till Möbelmästarna i Törboda.
2: Har du en plats att odla på men vill öka glädjen och få tips av en odlingscoach? Nu söker vi 60 deltagare i UNESCO biosfärområde Lidköping, Götene och Mariestad som vill inspireras och lära mer i gemenskap. Läs mer och sök en plats i projektet Odla mer ätbart på vanerkulle.org.
3: Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
4: Vad blir det för erbjudanden i oktober nu då?
5: Lyxpytt!
4: Oj, lyxpytt! Ska vi äta med silverbestick nu?
5: Nej, men du får 1 kilo för 40 kronor.
4: Och 2 kilo?
5: 70 spänn!
4: Det där är ju lyxigt på riktigt.
5: Absolut! Lyx för magen, snällt mot plånboken.
4: Välkommen till Dafgårds fabriksbutik
5: i Källby!
6: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
7: Grus, singel och makadam. Gör drömmen sann. Hör av dig till Jan Lundblad, antingen på hemsidan eller på telefonnummer janlundblad.se.
8: Det är vi på Bollgrunda byggande i Falköping här. Förbättra både energiförbrukning och utseende. Ja, på ditt hus såklart. Vi har fönster och dörrar av högsta kvalitet. Från välkända leverantörer. Välkommen till Bollgrunda, din lokala bygghandel.
9: Ja, visst.
10: Onsdag till lördag är det brantdagar hos Brant Bil. Med extra öppet, dryck och tilltugg och oslagbara erbjudanden från alla våra bilmärken. Så sväng förbi och hitta din framtida bil till ett bättre pris. Läs mer om brantdagarna på brantbil.se. Brant, vi finns i din närhet.
11: Hej, Vedums gräs här.
12: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
11: Det krävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
12: Förhållandena är optimala.
11: Lägg färdig gräsmattan nu.
12: Beställ på vedumsgräs.se.

0: Nu var det brev vi ser igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna de är låga, priserna de är låga. Nu är det så billigt så folk tror nästan att vi har stölet grejerna som står här. Jättefina erbjudanden i tillbehörsbutiken. Passa nu på att göra er absolut bästa affär med oss på Erikssons. Och ja, som ni vet, här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna!
1: Hej, Oskar.
2: Och Anna på Paroj här.
1: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Skölverna,
2: Vårgårda,
1: Sollebrunn
2: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida, paroj.se.
1: Paroj,
2: din lokala drivkraft.
3: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam. Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Nu har vi fått in massa nya höstgardiner, både färdigsydda och med förvara. Höstens syprojekt startar med ett besök hos Tygladan och Tygposten. Välkomna!
2: Vill du ha det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner? Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på Dunk i butiken också. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se.
3: Vara konserthus, gåshud, magpirr, stora upplevelser.
4: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
5: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig och Tony på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
6: Upplev magin och spänningen på nära håll. Götala herrgård i Skara arrangerar Förrädaren i våra anrika miljöer. En resa för både sinne och smak. Läs mer och boka på gotalaherrgård.se.
7: Åkessons bil i Lidköping fyller 5 år och det ska firas. Provkör en ny Opel eller Mazda under jubileumsdagarna 15-17 oktober och var med i utlottningen av ett ICA-presentkort på 2000 kronor. Boka service under jubileumsveckan och få 15% rabatt. Välkommen hem till oss på Åkessons bil i Lidköping.
8: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
9: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
8: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
10: Vi på Nossebro Energi levererar bredband via fiber med hög kapacitet för att ge dig de bästa förutsättningarna. Vi vet hur viktigt det är med en bra uppkoppling. Kanske behöver du sköta jobbet hemifrån samtidigt som barnen spelar online. Med våra lösningar får hela familjen bättre surfupplevelser. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
11: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs Grus,
12: din grusleverantör.
13: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
14: Och nu tillbaka till musiken.

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.

0: Reklam.
1: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
2: Men alltså, husbilen var ju vit när vi åkte.
3: Och där är ju fyren. Sväng in och tvätta.
2: Åh, så blank att campingen blir bländad.
4: Tvätta din bil, husbil eller husvagn miljövänligt och tanka till bra pris hos Green Petroleum i Stenstorp. In till Riksväg 46. Tvätta, tanka och rulla vidare.
5: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
6: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
7: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
8: Vad har du hettat nu då?
9: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
8: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
9: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
8: Ta med några elektroder och.
9: Vad är det?
10: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
11: Onsdag till lördag är det brantdagar hos Brant Bil med extra öppet, dryck och tilltugg och oslagbara erbjudanden från alla våra bilmärken. Så sväng förbi och hitta din framtida bil till ett bättre pris. Läs mer om brantdagarna på brantbil.se. Brant, vi finns i din närhet.
12: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör här. I vår stora butik på Stallsiken kan du komma in och få hjälp och inspiration till ditt nya badrum. Här hittar ni produkter av högsta kvalitet från en rad kända leverantörer. Med vår helhetslösning från start till klart tar vi totalansvar för hela din renovering. Kom in så berättar vi mer. Bröderna Jonssons Rör i Skövde och Tidaholm.
13: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
14: Men, vad gör du? Det blir ju gökallt.
15: Men jag måste ha lite luft när jag sover.
16: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
17: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
18: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på Älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
19: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Vill du komma i kontakt med oss på Radio Treby? All kontaktinformation finns på radiotreby.se.
1: Love is a burning thing, and it makes

Får du inte in Radio Treby i din FM-radio? Lyssna då via radiotreby.se eller ladda ner vår app som finns till smarta telefoner.